ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Global.
1: Okay, global kita untuk pagi ini, saya bawa anda semua ke negara Jepun.
2: Sebab?
1: Sebab katanya cuaca di sana dah pun mencecah hampir dekat 40 darjah Celsius katanya.
2: Allahuakbar.
1: Macam cuaca dekat Malaysia yang panas lah kan.
2: Yelah.
1: Tapi Malaysia sekarang ni kalau di Kuala Lumpur, petang je hujan. Tapi 2 hari dia tak hujan ni.
2: Itulah. Kalau tengok ni, antara punca lah kenapa terciptanya teknologi ini yang menyebabkan tak apalah panas pun. Ada solusinya
3: ha. Betul. Di Jepun ni ada tercipta ni sebuah peti sejuk manusia untuk mengurangkan kepanasan. Jadi produk yang dinamakan Doraemon Box itu mempunyai saiz hampir menyamai mesin layan diri standard di Jepun dan direka untuk digunakan oleh seorang individu pada satu-satu masa.
2: Okay.
3: Jadi kotak berkenaan mengekalkan suhu dalaman sekitar 15 darjah Celsius. Macam peti sejuk lah.
1: Betul.
2: Macam konti kita ni lebih kurang dalam 20 macam tu lah eh.
1: Tapi sejuk
2: ini pun dah sejuk dah. Kalau 15 lagi sejuk.
1: Okey. Dan baik sahaja berada di dalam peti sejuk tersebut, aluran sejuk itu akan disalurkan ke bahagian kepala, leher, bahu dan belakang badan lah. Ini untuk menurunkan suhu badan dengan cepat.
2: Okey. Dan katanya produk ini sesuai juga digunakan di lokasi pekerjaan luar.
1: Okay.
2: Contoh pekerja-pekerja buruh, tapak pembinaan yang memerlukan pekerja berdepan dengan suhu tinggi dalam tempoh yang lama. Boleh jugalah kalau nak beli ni kan, majikan beli 1, 2, 3 macam tandas yang boleh apa ni, mobile tandas tu, boleh letak juga dekat

0: Itulah.
1: Jadi anda boleh terus saja tengok peti ais untuk manusia ni. Okay. Dan juga Dewan Bandaraya Meshbashi di wilayah Gunma. Ia menjadi antara pihak terawal menerima Doraemon box sebagai sumbangan.
0: Wah.
1: Jadi orang ramai kini boleh menggunakan kemudahan itu secara percuma sepanjang waktu operasinya.
2: Operasi tak?
1: Maksudnya percuma je. Siapa-siapa boleh masuk dalam ice box tersebut. Okay.
0: Siapa ada duit lebih boleh beli, letak kat rumah sendiri. Boleh guna waktu musim panas. Harga dia untuk satu kotak ni, peti ais ni, untuk manusia berharga RM38,000.
3: Wow.
0: Kalau
3: begitu boleh isi aircon satu rumah tu.
1: RM38,000 tau.
0: Ini macam mana dengan penggunaan elektrik lagi kan?
3: Hey.
0: Bil tinggi ni.
3: Okey, dan seperti yang katakan saya maklumkan tadi bahawa suhu di Jepun sehingga kini dikatakan hampir meningkat ke 37 darjah Celsius.
0: Okay.
3: Dan katanya 48 individu telah pun dimasukkan hospital Tokyo akibat mengalami strok haba dalam tempoh sehari.
1: Jadi itulah peningkatan suhu global. Lagi-lagilah yang berlaku di negara Jepun. Sebab itulah terbentuknya produk inilah.
0: Betul. Kita bersyukurlah kita ada dekat garisan khatulistiwa. Tak panas sangat, tak sejuk sangat.
3: Betul,
0: kan? Sedang-sedang elok. Alhamdulillah.
3: Bersyukurlah.
0: Okey. Boleh tengok video peti ais manusia di apa ni, Facebook Live.
3: Baik.
0: Siapa nak rasa sendiri, pergilah ke Jepun.
1: Betul lah. Harga RM38,000 tau. Untuk satu box.
0: Maknanya lebih kurang dalam 7 kali lah awak buat jog dengan peti-peti ais.
1: Ya.
0: Satu jog awak RM5,000.
1: Awak kan.
3: Betul lah. 7 kali 5.
0: Kan.
1: Allah Akbar. Rezeki Allah kan.
3: Betul-betul.
1: InsyaAllah.
3: Okey, jom. Yeah. Lagu ini Hot and Cold.
1: Panas sejuk.
0: Inilah dia
1: Nasional
3: Pagi.

Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari Bekerja Hibrid modenkan perkhidmatan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul cuma tau. Nak tak nak percaya bahawa kau yang

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Abdul El Said mencipta kejutan apabila memenangi pencalonan Parti Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan. Dia menewaskan ahli Kongres Haley Stephens dalam pemilihan awal yang sengit. Menurut Associated Press, El Said bakal berdepan bekas ahli Kongres Parti Republikan Mike Rogers yang meraih pencalonan partinya tanpa dicabar menjelang pilihan raya pertengahan penggal 3 November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan persaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Amerika Syarikat mengetuai rundingan tersebut dengan Lebanon menuntut pengunduran berperingkat tentera Israel dari selatan negara itu. Sementara itu, tentera rejim Israel menegaskan akan meneruskan operasi ketenteraan di Gaza dengan memberi tumpuan kepada usaha menghapuskan ancaman keselamatan dan memburu pihak yang didakwa bertanggungjawab atas serangan 7 Oktober. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata, Israel tidak bersetuju sepenuhnya dengan pelan Gaza yang disokong Amerika Syarikat dan telah mengemukakan beberapa pindaan. Hamas pula menggesa Washington memastikan Israel mematuhi pelan berkenaan ketika konflik di Gaza terus merakut puluhan ribu nyawa. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Baitul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Perisytiharaan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Baitul Maqdis. Ia menegaskan semula bahawa Baitul Maqdis Timur merupakan sebahagian daripada wilayah Palestin yang diduduki dan Israel tidak mempunyai kedaulatan ke atas kawasan itu. Dalam perkembangan lain, Iran dan Oman hampir memuktamadkan aturan bersama bagi pergerakan kapal melalui Selat Hormuz selepas mencapai persetujuan mengenai koordinat geografi kawasan berkenaan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baqai berkata, kenyataan bersama kedua-dua negara yang mengandungi pertimbangan utama serta perkara dipersetujui kini berada pada peringkat akhir semakan. Menurut beliau, proses itu boleh dimuktamadkan selagi tidak dihalang pihak ketiga. Bekas Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berikrar akan pulang ke negaranya pada Disember ini walaupun berdepan kemungkinan ditahan dan dipenjarakan. Hasina, 78 tahun, berkata tidak boleh terus berada di luar negara ketika rakyat yang disayanginya sedang menderita sambil menegaskan ketakutan tidak akan menghalangnya menunaikan tanggungjawab. Kerajaan Bangladesh memberi jaminan beliau akan diberikan proses perundangan sewajarnya sekiranya kembali. Hasina dijatuhi hukuman mati pada November tahun lalu selepas disabitkan atas kesalahan jenayah terhadap kemanusiaan. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Sempatan Renia Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki Gunung Soputan berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Malaysia akan meneliti pengalaman serta amalan terbaik Singapura bagi memastikan penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC pada Oktober ini berlangsung cemerlang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif Grand Prix Singapura Michael Roach. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, kerajaan komited memastikan penganjuran berkenaan mematuhi piawaian antarabangsa sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub sukan pemotoran serantau. Sukan Arsenal dilapor mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimaraes. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

0: jam yang baru segmen Nasional Aspirasi baru saja berlalu. Ibnu Riza dengan lagunya Meneka dalam Kesamaran Nasional FM, sentiasa di hati baik saudara. Untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM, JPJ Johor keluar 535 notis dalam op khas teknikal lampu HID. Sebanyak 1098 kenderaan diperiksa dengan 134 kenderaan dikenakan tindakan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333. Notis dikeluarkan bagi pelbagai kesalahan termasuk pengubah suaian teknikal dan penggunaan lampu HID tidak mengikut spesifikasi. JPJ akan mempergiat operasi penguatkuasaan berkala seluruh negeri bagi memastikan pematuhan undang-undang dan spesifikasi teknikal. Tindakan tegas akan diambil terhadap pengubah suaian kenderaan tidak sah yang boleh mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Seterusnya, gagal kosongkan tangki septik jadual 270 premis dikenakan notis pematuhan SPAN. Op Padi 2 mendapati premis gagal mengosongkan tangki septik secara berjadual dan banyak tangki terlalu lama tidak diselenggara. Pemilik diberi 14 hari untuk maklum balas dan mengambil tindakan mengosongkan tangki septik selepas menerima notis. Penguatkuasaan menurut Seksyen 65-1-C Akta 655 dengan pemilik wajib menyelenggara sistem dengan denda sehingga RM50,000 dan siasatan boleh dibuka. Seterusnya, dengan isu salah guna kuasa pemilihan Myeongbo, polis gempur pejabat KFA dengan siasatan menumpukan dakwaan salah guna kuasa dalam proses pengambilan bekas jurulatih Hong Myeongbo. Beliau meletak jawatan pada Jun selepas Korea Selatan tersingkir peringkat kumpulan termasuk kekalahan mengejut 1-0 kepada Afrika Selatan. Pelantikan beliau pada 2024 mencetus kontroversi dan pertikaian meluas sebelum ini, dan akhir Julai beliau dipanggil beri keterangan di hadapan jawatan kuasa parlimen dan berikrar tanggungjawab sepenuhnya. Untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my.
1: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Belum masa dengan lagunya Patahnya Sayap Malam. Membawa kita pada pukul 12.51 minit tengah hari. Terima kasih terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional Aspirasi bersama dengan saya Azlan Muslimin dan juga Muslimat. Sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 6 Ogos 2026 Masihi, 22 Safar 1448 Hijri. Bagi kawasan Kota Kinabalu, Sabah, 12.24 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan, 12.27. Kuching, Sarawak, 12.48. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 1.22. Kuala Terengganu, Terengganu, 1.16. Kuantan Pahang, 1.16. Kota Baru Kelantan, 1.20. Johor Baru Johor, 1.13. Bandaraya Melaka, Melaka, 1.20. Seremban Negeri Sembilan, 1.21. Shah Alam Selangor, 1.22. Ipoh Perak, 1.25. Georgetown Pulau Pinang, 1.27. Alor Kedah 1.27 dan Kanga Perlis pukul 1.27 minit tengah hari. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat yang ada di TikTok Live. Saya raikan Fauziah Mansur, Abdullah Alham, Don Ryan, Fazilah, Zurita Ekadir, Lidiana Layis, Alicia Bunga Larangan, Don Ryan 791, Hana RS, Dewi Kasturi, Princess Cute, Ahmad Helmi Azman, Opa Akil Akif, Ikmal Romli, Brokoli, Razak Bin Balangi, Ayung Kimchi, Aunty Siti, Rina Hanisah Manaf. Terima kasih banyak. Selepas ni, Azelina. Untuk relax lu, satu tengah hari sampai ke 4 petang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan tidak terpengaruh oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian tegasan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, walaupun penjawat awam perlu peka terhadap perkembangan politik semasa, mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian. Sebaliknya, perlu memastikan pentadbiran kerajaan terus berfungsi dengan berkesan demi kepentingan rakyat.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara, pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, peranan penjawat awam sebagai tonggak pentadbiran negara perlu terus dipertahankan walau apa jua dinamika politik semasa. Asas, dasar dan rangka kerja fiskal akan terus dipastikan berwibawa di samping menggunakan modal awam bagi merancakkan pasaran. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha tersebut bagi memastikan modal swasta dapat memainkan peranan lebih besar dalam memacu pelaburan. Jelas beliau, walaupun kerajaan mampu menyediakan kepastian dasar dan mengekalkan rangka kerja fiskal yang berwibawa, tanggungjawab membiayai inovasi serta pengembangan perniagaan perlu dipikul bersama oleh bank, pelabur institusi, syarikat modal teroka dan syarikat ekuiti persendirian. Tambahnya, firma modal teroka boleh mengambil risiko pada peringkat awal, manakala penyedia modal pertumbuhan dan firma ekuiti persendirian berperanan membiayai syarikat yang sedang berkembang. Pendidikan undang-undang kepada rakyat amat penting bagi meningkatkan kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab ketika berada di luar negara. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM, Mimi Sintian Muhammad Bajuri berkata, masyarakat perlu memahami prinsip undang-undang, iaitu kejahilan terhadap undang-undang bukanlah satu alasan pembelaan.
2: Kita tak boleh simply kata, saya tak tahu ini salah, saya tak tahu itu salah. Kerana kita harus bertanggungjawab terhadap perbuatan kita. Dan nasihat saya kepada rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang nak keluar melancong, yeah, atau bekerja atau belajar di luar negara, ya, buat kajian awal mengenai undang-undang, budaya dan adat tempatan, kerana apa yang dibenarkan di Malaysia mungkin menjadi kesalahan di negara lain. Kedua, pastikan semua dokumen seperti pasport, visa dan permit sentiasa sah dan dikemas kini. Pastikan kita tidak overstay di negara luar. Ketiga, gunakan media sosial secara berhemah kerana kandungan yang dimuat naik boleh membawa implikasi undang-undang.
0: Jelas beliau, rakyat Malaysia yang ditahan disyaki melakukan jenayah di luar negara tertakluk kepada undang-undang negara tempat kesalahan itu didakwa berlaku berdasarkan prinsip kedaulatan negara atau bidang kuasa wilayah. Walau bagaimanapun, individu yang ditahan masih mempunyai hak-hak asasi yang dilindungi undang-undang. Penumpang perkhidmatan tren elektrik ETS yang terjejas susulan insiden lori terbabas di laluan Kulai Kempas Baru Johor akan dibawa menggunakan bas perantara ke stesen Kulai sebelum meneruskan perjalanan dengan tren ke destinasi masing-masing. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam satu kenyataan memaklumkan bas perantara disediakan dari stesen JB Central dan stesen Kempas Baru ke stesen Kulai bagi membantu perjalanan penumpang terlibat. KTMB memaklumkan kerja pemulihan masih dijalankan bagi mengalihkan struktur konkrit yang jatuh dan menyentuh alat talian atas di kedua-dua landasan. Sebanyak 270 notis pematuhan pengosongan tangki septik terhadap pemilik premis di kawasan perniagaan di Sungai Petani dikeluarkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Malaysia, SPAN. Tindakan itu dilakukan menerusi Op Padi 2 selepas premis didapati gagal mengosongkannya secara berjadual. Pengarah Seksyen Penguasaan Bahagian Operasi SPAN, Ainal Yusman Muhammad Yusof berkata, operasi penguasaan selama 3 hari bermula Selasa lalu membabitkan 341 premis komersial dan domestik. Katanya pemilik yang menerima notis mempunyai masa 14 hari untuk memberi maklum balas dan mengambil tindakan mengosongkan tangki septik. Di Kedah, terdapat 158,800 tangki septik individu, termasuk 101,329 di Sungai Petani. Berita seterusnya, Pahang mengarahkan semua agensi terlibat mengadakan perbincangan segera bagi menangani isu pokok berbahaya susulan kejadian pokok tumbang yang mengorbankan 4 nyawa di Janda Baik Bentong Selasa lepas. Menteri Besarnya Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata, perbincangan tersebut bertujuan menyelaraskan tindakan dan mengenal pasti lokasi berisiko bagi membolehkan langkah pencegahan diambil untuk mengelakkan kejadian tersebut berulang. Jelas beliau, kerajaan negeri enggan membiarkan isu itu berlarutan dari sudut bidang kuasa mana-mana agensi, sebaliknya memberikan tumpuan kepada menyelesaikan masalah demi keselamatan orang ramai. Beliau berkata pokok yang dikenal pasti berisiko akan dinilai sebelum tindakan sewajarnya, termasuk penebangan jika perlu dilaksanakan. Keperkembangan luar negara, Abdul Rahman Mohamed El Said mencipta kejutan apabila memenangi pencalonan Parti Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan. Dia menewaskan ahli Kongres Haley Stevens dalam pemilihan awal yang sengit. Menurut Associated Press, El Said bakal berdepan bekas ahli Kongres Parti Republikan Mike Rogers yang meraih pencalonan partinya tanpa dicabar menjelang pilihan raya pertengahan penggal 3 November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan persaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Dalam perkembangan lain, Abdul El Said menjadi sasaran kritikan Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya umum November depan. Trump mendakwa El Said membenci kaum Yahudi dan Israel selain meramalkan calon Demokrat itu akan tewas kepada calon Republikan Mike Rogers. El Said sebelum ini memenangi pencalonan Parti Demokrat menerusi kempen yang memfokuskan penjagaan kesihatan, ekonomi dan penghentian bantuan ketenteraan tanpa syarat Amerika kepada Israel. Iran akan menentukan sama ada bayaran transit dikenakan terhadap kapal yang melalui Selat Hormuz berdasarkan keputusan pihak berkuasa tertinggi negara itu dan tindakan Amerika Syarikat. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Gharibabadi berkata, persefahaman dengan Oman mengenai aturan baharu pergerakan kapal dagang kini di peringkat akhir dengan sebahagian besar laluan perkapalan dijangka melalui perairan wilayah Iran. Beliau turut mengesahkan Tehran menerima mesej bahawa Washington bersedia kembali melaksanakan komitmennya ketika kedua-dua negara dijangka memeterai perjanjian dalam tempoh beberapa hari lagi. Sukan pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rusli melakar sejarah apabila mara ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Danish memastikan tempat dalam kelompok 9 pelari terbaik dunia bawah 20 tahun selepas mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Aksi penentuan pingat dijadual berlangsung esok pukul 11.50 pagi waktu Malaysia. Kesatuan Olahraga Malaysia menyifatkan pencapaian itu sebagai satu lagi detik bersejarah buat olahraga negara dan berharap atlet berusia 19 tahun itu mampu memburu keputusan terbaik di pentas dunia. Kejohanan tenis ATP Masters Montreal menyaksikan kejutan besar apabila pemain pilihan utama Alexander Zverev tersingkir seawal pusingan kedua selepas tewas kepada pemain Belanda Talon Grootspoor. Pemain nombor 3 dunia itu tewas 6-7, 6-2, 6-4 dengan mengakui tidak menjangka akan memamerkan aksi yang begitu hambar. Jaga tuan rumah Felix Auger-Aliassime pula menarik diri akibat kecederaan, manakala juara bertahan Ben Shelton dari Amerika Syarikat mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan rakan senegara Jason Brooksby. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. El Said cipta kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razie dalam ringkas 2 petang. Persaingan politik di negeri-negeri tidak akan menjejaskan kestabilan di peringkat persekutuan. Ia susulan kerajaan perpaduan dibentuk berasaskan persefahaman dan perjanjian yang akan terus kekal sehingga parlimen dibubarkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkembangan politik susulan pilihan raya negeri termasuk di Johor dan Negeri Sembilan tidak akan mengubah hala tuju pentadbiran kerajaan madani mahupun menjejaskan pelaksanaan dasar, program dan projek kerajaan yang dirancang. Jelas beliau, kerjasama dalam kerajaan tidak bermakna parti perlu kehilangan identiti atau prinsip politik masing-masing. Seorang kanak-kanak autisme ditemukan lemas lepas dihanyutkan arus ketika bermain di pantai Kuala Kertih, Kemaman. Mangsa Muhammad Syahmi Farhan Muhammad Firdaus, 6 tahun, ditemukan di dasar pantai berkenaan selepas 2 jam operasi mencari dan menyelamat dilakukan. Kejadian disahkan Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razie Rusli. Sebelum kejadian, mangsa berada bersama ibu bapanya di dalam kereta yang diparkir berhampiran pantai berkenaan. Namun dipercayai keluar dari kereta secara senyap-senyap menuju ke pantai kira-kira 10 meter dari lokasi keretanya seorang diri. Ibu bapa mangsa hanya menyedari kehilangan anaknya itu selepas mendapati mangsa tiada di tempat duduk belakang kereta berkenaan. Beberapa tulang lama dipercayai milik manusia ditemukan terkeluar dari sebuah guni putih reput di kawasan semak di Bohor, Mali, Perlis. Ketua Polis Daerah Kangar, SP Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata pihaknya menerima maklumat mengenai penemuan tulang itu daripada seorang peniaga. Tulang berkenaan ditemukan ketika peniaga tersebut melakukan pembersihan kawasan tanah yang baharu dibeli oleh anaknya. Mana-mana pihak yang kehilangan ahli keluarga dipinta tampil di balai polis berdekatan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa beliau lebih cenderung mencapai perjanjian dengan Iran berbanding melancarkan tindakan ketenteraan. Beliau bagaimanapun menegaskan penggunaan kekerasan kekal menjadi pilihan sekiranya usaha diplomasi gagal. Trump turut mengulangi Tehran tidak boleh memiliki senjata nuklear dan Washington perlu bersedia melancarkan serangan besar sebelum ditangguhkan bagi memberi laluan kepada rundingan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Runche.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.

0: sama kami, National Relax di National FM.
1: Baru saja berlalu menghiburkan anda Cinta Khayalan. Persembahan Wani Hasrita membawa kita ke pukul 2.39 minit petang waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang masih dengarkan kami. Mungkin ada yang dengarkan sambil bekerja di pejabat. Selamat bekerja dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Okey, dan pastinya zaman sekarang ni bukan semua panggilan yang masuk boleh terus kita percaya. Kan? Ada yang nampak macam nombor rasmi, tapi sebenarnya ianya adalah helah scammer. Okey, dan penipu kini semakin liciklah menggunakan teknik spoofing untuk memanipulasi nombor telefon dan menyamar sebagai pihak kerajaan. Dan semestinya anda kena sentiasa berwaspada dan pastikan setiap panggilan yang anda terima, anda kena sahkan terlebih dahulu bagi mengelakkan diri anda daripada menjadi mangsa penipuan. Dan pastinya jika anda menerima panggilan yang seperti yang saya kongsikan ini, anda jangan panik ataupun jangan ikut arahan pemanggil. Jangan lakukan sebarang transaksi keuangan. Ini yang paling utama sekali, ke akaun yang tidak dikenali. Jangan dedahkan maklumat peribadi, perbankan, kata laluan ataupun OTP. Okey, dan anda perlu segera tamatkan panggilan dan anda boleh terus hubungi NSRC di talian 997. Pastinya anda kena semak dan sahkan sebelum bertindak. Lindungi diri anda daripada terkena apa sahaja ataupun terkena sebagai mangsa penipuan skamer ini. Kerana apa? Skamer ni mereka sentiasa mencari cara yang baru untuk memperdayakan kita. Okey? Pastinya anda boleh kongsikan maklumat ini juga kepada ahli keluarga anda, sahabat-sahabat anda, dan pastinya kita boleh elakkan diri kita ataupun orang yang tersayang daripada menjadi mangsa skamer. Okey? Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk petang ini menerusi National Relax. Ini dia dari bawah, persembahan dari Ezhar Hans. Untuk anda semua, National FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Program Tabika Tunas Istimewa akan diperluaskan dengan sekurang-kurangnya sebuah tabika seumpama itu diwujudkan di setiap daerah menjelang 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Jabatan Kemajuan Masyarakat akan menambah 132 kelas baharu menerusi pembukaan dan baik pulih bangunan berbanding 19 kelas yang sedang beroperasi ketika ini. Langkah itu bertujuan memperluas akses pendidikan awal kanak-kanak khas kepada keluarga dengan yuran kadar yuran kekal RM100 sebulan. Pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi suku kedua tahun ini dijangka kekal berada pada tahap yang baik. Menteri Keuangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata demikian ketika diminta mengulas prestasi ekonomi negara menjelang pengumuman rasmi KDNK oleh Bank Negara Malaysia 14 Ogos depan. Sebelum ini, Jabatan Perangkaan Malaysia menganggarkan ekonomi negara berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 berbanding 5.4% pada suku pertama, disokong prestasi hampir semua sektor ekonomi. Kes tuntutan faedah menerusi skim lindung 24 jam meningkat lebih 3 kali ganda pada Julai lalu sekaligus mencerminkan keperluan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh kepada pekerja. Perkeso memaklumkan sebanyak 2,135 tuntutan direkodkan berbanding 616 kes pada Jun. Menurut Perkeso, lebih 90% tuntutan diluluskan dalam tempoh kurang 5 hari membabitkan pembayaran RM3.45 juta kepada 2,508 penerima. Budaya culas serta kurangnya accountability dalam pengurusan projek kerajaan perlu dihentikan bagi mengelakkan pembaziran wang pembayar cukai terus berulang. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, projek loji rawatan air LRA di Kedah menjadi contoh kelemahan yang boleh diperbaiki, bukannya untuk menyalahkan mana-mana pihak. Beliau menegaskan beberapa teguran telah dibuat sebelum ini namun penambahbaikan tidak dilaksanakan sehingga masalah yang dibimbangi akhirnya berlaku. GovAir membuka tempahan bagi perkhidmatan penerbangan terus antara lapangan terbang antarabangsa Bahrain dan KLIA yang dijadual bermula 29 September depan. Menurut syarikat penerbangan itu, laluan baharu berkenaan dijangka mengukuhkan rangkaian ke Asia Tenggara selain menawarkan akses terus kepada penumpang ke Kuala Lumpur. Perkhidmatan itu juga diperkenalkan menjelang perlumbaan Formula 1 di Litar Antarabangsa Sepang pada Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Selamat petang kepada anda semua, pendengar-pendengar. Sebelum dihiburkan dengan pelbagai lagu-lagu menarik, lagu retro semestinya, dan juga resepi. Sebentar saja lagi. Baiklah, kami nak kongsikan dengan anda info semasa ya. Sebanyak 39 projek pusat data diluluskan di negeri Selangor bagi tempoh 2021 hingga 2025 ya, dengan potensi menjana lebih 2,400 peluang pekerjaan tetap. Esko Pelaburan iaitu Eng Zihan berkata peluang pekerjaan itu melibatkan pelbagai bidang ya, seperti teknologi maklumat, teknikal serta kejuruteraan dan juga pentadbiran. Selain itu juga, pembangunan industri pusat data dilaksanakan secara mampan menerusi penyelarasan bersama dengan pelbagai pihak berkaitan sekaligus memastikan aspek infrastruktur serta pematuhan alam sekitar sentiasa diberi perhatian.
2: Seterusnya, tabika tunas istimewa akan diperluaskan lagi dengan sasaran sekurang-kurangnya sebuah tabika beroperasi di setiap daerah menjelang 2027. Dan menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, inisiatif itu bagi memastikanlah perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak khas yang mudah diakses selain yuran ditetapkan sebanyak RM100 sebulan. Dan daripada 19 kelas yang sedang beroperasi ketika ini, Kemas akan menyediakan lagi sehingga 132 kelas tambahan melalui pembukaan serta baik pulih bangunan.
3: Akhir sekali, defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021, sekaligus mencerminkan disiplin fiskal kerajaan yang terus mengukuhkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pencapaian itu menjadi asas penting dalam menarik aliran pelaburan yang lebih kukuh ke negara ini. Menurut beliau, meskipun berdepan peningkatan kos susulan kejutan harga tenaga pada tahun ini, kerajaan kekal komited untuk mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana.
1: Demikian tadi berita yang telah pun diambil dari portal berita RTM. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami,
4: Geng KKR.

0: untuk Ahmad Yusof ni, daripada rakan kita di TikTok Nasional FM. Kita dah kudara di situ juga.
1: Ya, Ahmad.
0: Dia kata, salam. Satu bas ekspres KKKL menuju Larkin. Dia kata, Larkin Central dari TBS sekarang ada di Seremban. Oh, satu bas dengarkan kita.
1: Halo. Hati-hati kepada abang yang memandu tu ya. Bawa penumpang ramai ni.
0: Ahmad Yusof dan Nico. Abang Ahmad dan ni. Okey, untuk anda hari ni dah sampai ke resepi manja-manja je. Hari ni resepi apa, Lin?
1: Resepi hari ni mudah sahaja. Kan, Mac pun boleh buat juga sebab saya tahu Mac ni rajin memasak.
0: Okey.
2: Sebab resepinya... awak malas.
0: Saya malas. Saya memang malas kan, ya Allah. Kalau boleh order tu pun saya dah malas order. Macam nak cakap je. Macam apa ni, bagi tahu sebulan.
1: Ada orang masak kan lah.
0: Sebulan macam tu hantar tak kisah boleh order pun.
1: Senang hidup macam tu. Tapi jangan risau. Okay. Resepi hari ni.
0: Apa dia, Lin?
1: Pujang mata pun dah boleh siap masak dah.
0: Oh, iya ke?
1: Boleh
0: cerita
1: dia.
2: Sesuai untuk dia.
1: Namanya ialah resepi ayam cendawan. Ayam cendawan dua bahan je lah ya.
2: Ayam dan cendawan.
1: Ayam dan cendawan. Cendawan yang kita gunakan ialah cendawan bukan baju tapi cendawan butang.
0: Cendawan baju?
1: Bukan baju.
0: Kenapa bukan baju?
2: Dia tak pick up dia, tak payah. Butang cendawan baju, cendawan butang.
1: Butang baju abang mana, Pak?
0: Bukan cendawan butang.
2: Ini apa lah ni?
0: Aduh, apalah ni bahasa-bahasa Gen Z ni?
2: Ini apa lah ni?
1: Okey, kita perlukan dua bahan sahajalah di sini kan. Cendawan butang dan juga ayam. Ayam tu kena potong kecil-kecil ya. Mungkin setengah ekor ayam potong kecil-kecil lah. Kita perlukan juga kicap manis, sos tiram. Ini sikit-sikit je lah ya. Dalam satu sudu besar macam gitu. Kemudian tepung jagung, sebut lada hitam secukupnya. Bahan-bahan tadi tu kita gaulkan dengan ayam tadi, gaul mesra. Termasuklah tepung jagung, lada hitam. Kita biarkan seketika. Kita perap lebih kurang 20 minit ya, Mac.
2: Baik.
1: Zura,
2: baik.
1: 20 minit ya.
0: Baik.
1: Tapi kalau lebih tu lagi sedap lah. Serapannya tu apa orang kata, membara, meresap dalam
0: hingga ke rasanya tu.
1: Hingga ke tulang orang kata.
2: Belum masak dah membara.
0: Kau sehangat api.
2: Kau macam
1: baik.
2: Macam resipi dia.
1: Kemudian untuk membarakannya lagi, panaskan kuali, letak sedikit minyak dan gorengkan ayam yang kita perap tadi tu hingga keemasan. Sehingga dia gering sikit.
2: Gering tu sakit.
0: Kenapa ayam sakit?
1: Sehingga dia garing.
2: Tuanku gering, tuanku.
1: Sehingga ayam tu gering.
0: Gering
1: pula. Garing. Ya Allah, dua kali dah. Sehingga ayam tu garing sedikit. Bila dah keemasan, dah garing, kita angkat ke tepikan.
0: Okey.
1: Dalam kuali yang sama juga, tumis bawang putih sampai wangi. Bawang putih saja ya, bukan bawang lain. Bawang putih tu lebih kurang 4 ke 5 ulas macam itulah ya. Goreng sampai wangi. Kemudian masukkanlah cendawan butang. Cendawan shiitake tu.
0: Shiitake lah
1: kot. Apa tu?
0: Shiitake lah kot.
1: Shiitake boleh.
2: Memang butang tu nama dia lah.
1: Ya, shiitake.
2: Shiitake.
0: So, kalau saya dulu kat Jepun dulu memang pakai cendawan shiitake tu lah. Awak ni gering saya sini.
2: Saya rasa dia gering sebenarnya.
1: Kita goreng cendawan tu, cendawan butang tu sampai lembut. Kemudian kita masukkan balik ayam yang dah digoreng tadi. Masukkan ke dalam cendawan. Masukkan dalam kuali yang ada cendawan tu tadi. Kemudian kita masukkanlah setengah sudu besar sos tiram, kicap manis dan juga lebih kurang 2 ke 3 sudu air lah. Air biasa tu kan. Kacau bagi dia kuah tu memekat. Dah tutup api, boleh makan. Dah siap.
0: Oh, dah siap lah.
1: Lajunya
0: je lah.
1: Macam gini sedap.
0: Oh, sedapnya.
1: Dia pekat
0: ini,
1: tau.
0: Ini juga tular dekat media sosial ni.
1: Ya, sebab ayam kita ni jangan gunakan air banyak sangat ya. Sebab nanti kita
0: dia macam likat-likat kan.
1: Kita nak likat-likat pekat macam tu. Makan sedap, Zura. Mencilak jari. Sebab apa orang kata, kuah tu melekat kat tangan kita. Kan daripada pedas daripada lada hitam tadi tu.
0: Gitu.
2: Ya, ya, saya cuba. Sebab saya pasti cuba. Zura belum pasti.
0: Sebab, betul.
2: Tapi disebabkan boleh buat sambil tutup
0: saya
2: mata.
0: Kalau resepi mudah-mudah macam ni, saya tak macam tak lah.
2: Nampak tak?
0: Saya asyik berani.
2: Dia kalau orang yang masak, dia tak kira mudah atau susah.
0: Sebabnya saya nak makan sebulan sekali. Kalau datang air tangan saya, takkan saya nak masak benda mudah.
1: Benda mudah lah sedap.
0: Untuk Mac susah lah, untuk hari-hari Mac ni.
2: Habis awak hari lain tak makan, sekali sebulan je ke makan?
0: Betul, nak rasa air makan tangan saya sekali sebulan lah.
2: Tak, jangan-jangan. Ya, sebulan sekali makan air tangan dia. Hari-hari lain makan air kaki.
0: Kedai kan banyak. Kita jangan sulit-sulit lah hidup tu. Kebetulan lah, Lin, ayam ni lah sama macam tajuk saya lagu lepas ni.
1: Ayam.
0: Bukan. Lagu ni tau.
1: Chicken.
0: Chicken. Okey, lagu apa?
1: Chicken.
0: Chicken dance. Chicken dance. Lagu yang terus.

Laporan RCI, tiada kompromi pihak terlibat seleweng, pecah amanah. Satu daerah, satu tabikat tunas istimewa menjelang 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, memainkan peranan besar sebagai pelanjut perjuangan mahasiswa dan gerakan dakwah yang berteraskan jati diri Harakah Islamiah sejak penubuhannya pada 6 Ogos 1971. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sepanjang 55 tahun penubuhannya, ABIM bukan sekadar mencatat perjalanan usia, sebaliknya garisan perjuangan yang dibina atas pengorbanan, adab, akhlak dan kepercayaan. Beliau yang juga bekas Presiden ABIM turut menzahirkan ucapan selamat ulang tahun ke-55 kepada ABIM dan berharap pertubuhan itu terus istiqamah berbakti kepada masyarakat. Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata kepekaan terhadap konteks politik penting bagi membantu penjawat awam memahami dasar kerajaan, namun mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara. Pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan. Tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Beliau berkata profesionalisme perlu menjadi garis pemisah yang jelas bagi memastikan setiap amanah dilaksanakan secara berintegriti dan adil. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pari itu memberi amaran tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam penyelewengan dan pecah amanah. Perkara tersebut dibuktikan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Beliau berkata Barisan Nasional dan UMNO tidak akan berkompromi terhadap sebarang unsur negatif yang menyalahi prinsip tabik urus dan tindakan sewajarnya perlu dikenakan terhadap individu atau kumpulan yang didapati terlibat.
1: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tabir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation, apakah tindakan selanjutnya.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Perhimpunan bulan Ogos Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya. Sesi persidangan khas untuk membahaskan dapatan laporan RCI mengenai Lembaga Tabung Haji akan diadakan pada 11 Ogos. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tabika tunas istimewa akan diperluas dengan sasaran sekurang-kurangnya sebuah tabika beroperasi di setiap daerah menjelang 2027. Beliau berkata inisiatif itu bagi memastikan perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak khas mudah diakses dengan yuran ditetapkan hanya RM100 sebulan. Pemain industri disaran memperkukuh aspek keselamatan siber, menggalakkan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab, berkongsi amalan baik dan membangunkan keupayaan digital yang diyakini demi manfaat jangka panjang negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, apabila teknologi digital diterapkan merentas setiap sektor ekonomi, aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu diperkasakan seiring dengan kemajuan inovasi. Beliau berkata, perniagaan perlu yakin bahawa infrastruktur digital yang menjadi sasaran mereka adalah selamat, manakala pengguna perlu mempunyai keyakinan bahawa data peribadi mereka dilindungi. Sebab itu, Datuk Seri Fahmi berkata, kerajaan kekal komited untuk memperkukuh keselamatan siber, meningkatkan daya tahan rangkaian dan menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada keluaran dalam negara kasar pada tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Ia sekaligus mencerminkan disiplin fiskal kerajaan yang terus mengukuhkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu menjadi asas penting dalam menarik aliran pelaburan yang lebih kukuh ke negara ini. Menurut beliau, meskipun berdepan peningkatan kos susulan kejutan harga tenaga pada tahun ini, kerajaan kekal komited untuk mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya, Malaysia muncul pasaran IPO paling aktif di Asia Tenggara pada separuh pertama 2026 selepas merekodkan 28 daripada keseluruhan 35 IPO di rantau tersebut. Berdasarkan laporan Trend IPO Global EY, separuh pertama 2026, jumlah dana terkumpul bagi IPO yang dilaksanakan berjumlah $1.4 bilion berbanding 29 IPO yang mengumpul $898 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Luar negara, Jepun akan mencari sumber pendapatan alternatif bagi menampung pengurangan cukai penggunaan ke atas makanan dan minuman kepada 1%. Perdana Menteri Takaichi Sanai berkata, pembiayaan itu akan diperoleh menerusi semakan semula belanjawan secara menyeluruh tanpa menjejaskan program keselamatan sosial. Pengurangan cukai selama 2 tahun itu dijadual berkuat kuasa April tahun depan, namun pelaksanaannya masih memerlukan kelulusan Parlimen. Berikutan kebimbangan pembangkang terhadap sumber pembiayaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa usaha membendung penularan Ebola di Republik Demokratik Kongo dipertingkatkan segera. Susulan wabak itu kini merekodkan 3,748 kes disahkan dengan 1,657 kematian. Menurut Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jumlah kes baharu meningkat 2 kali ganda di beberapa kawasan panas dalam tempoh seminggu. Beliau menegaskan akses kepada rawatan perlu dipercepat di samping memperkukuh penyelarasan dan bantuan kepada komuniti terjejas bagi mengekang penularan wabak itu. Rusia mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan 605 drone Ukraine dalam serangan semalam. Serangan tersebut menyasarkan beberapa wilayah negara itu serta semenanjung Crimea. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, antara kawasan terjejas ialah Tver dan Yaroslav dengan serpihan drone menyebabkan kerosakan pada sebuah pusat logistik serta mencetuskan kebakaran di beberapa rumah. Serangan itu berlaku ketika konflik Rusia-Ukraine terus memuncak dengan kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh. Sukan, kejayaan luar biasa, luar jangkaan kontingen negara di Sukan Commonwealth 2026 menjadi cabaran baharu menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun September ini. Ketua Kontingen Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengakui pencapaian 8 pingat emas pada temasya Commonwealth meletakkan jangkaan lebih tinggi terhadap prestasi atlet negara di pentas Sukan Asia. Bagaimanapun, beliau yakin beberapa jenis sukan berpotensi menyumbang pingat manakala sasaran rasmi kontingen akan diumumkan selepas mendapat kelulusan Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memohon agar jagoh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang disenaraikan semula dalam program Road to Goal RTG bagi menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Jatuh Amarjit Singh Gill berkata, surat rasmi akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara minggu depan bagi mendapatkan sokongan penuh terhadap usaha itu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI tiada kompromi pihak terlibat seleweng pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jam jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.
1: Drama dalam kereta.
2: Ibu, hujung minggu ni keluarga Amir nak datang merisik.
3: Apa? Merisik? Sarah bergurau kan?
2: Tak ibu, Sarah dah setuju.
3: Setuju? Bila pula ibu bagi restu?
2: Ni kan Sarah bagi tahu ibu nak restu.
3: Sarah umur baru 18 tahun, belajar pun belum habis. Ibu tak setuju.
2: Ibu, kahwin tak bermaksud Sarah berhenti belajar, Bu.
3: Cakap memang mudah, Sarah. Nanti bila dah ada komitmen, semuanya berubah.
2: Tapi, ibu kan pernah kata, kalau dah jumpa orang yang baik, jangan lepaskan.
3: Ya, tapi ibu tak pernah suruh Sarah terburu-buru.
2: Sarah dah fikir masak-masak dah, Ibu.
3: Belum cukup masak lagi tu.
2: Ibu marah sebab ibu tak suka Amir? Atau sebab Sarah nak kahwin muda?
3: Ibu bukan tak suka Amir. Ibu cuma tak nak anak ibu susah.
2: Tapi ibu, kalau semua tunggu betul-betul selesa, mungkin tak akan kahwin sampai bila-bila Sarah ni.
3: Jangan pandai-pandai berhujah dengan ibu, Sarah.
2: Ibu dengar dulu, Bu.
3: Tak perlu. Jawapan ibu tetap sama. Tak setuju.
2: Ibu, Amir bukan lelaki biasa, Bu. Dia selalu cakap, kalau kami kahwin nanti, Sarah tetap boleh sambung belajar. Dia sendiri yang janji akan sokong cita-cita Sarah, Bu.
3: Ibu tak pernah kata Amir tak baik, Sarah.
2: Kenapa ibu masih bantah?
3: Sebab yang ibu bantah bukan Amir, tapi usia Sarah.
2: Tapi ibu,
3: belajar belum habis, dunia pun belum sempat Sarah kenal lah.
2: Maaf ibu, Sarah bukan melawan tau, Bu. Tapi kahwin muda tak semestinya menghalang kejayaan Sarah, Bu.
3: Betul. Tapi kejayaan selepas kahwin datang dengan pengorbanan yang jauh lebih besar.
2: Ibu, Sarah tahu ibu sayangkan Sarah. Sarah beritahu ibu sebab Sarah nak restu ibu.
3: Sebab ibu sayanglah, ibu tetap tak izinkan.
2: Kalau Amir datang sendiri jumpa ibu?
3: Datanglah siapapun, jawapan ibu tetap sama.
2: Tapi ibu, Amir dah bagi tahu mak dan ayah dia. Mereka dah nak datang dah, Bu.
3: Maknanya sekarang ni, Sarah dan Amir dah sepakat. Dah bincang berdua baru nak tanya ibu. Sarah belakangkang ibu ayah.
2: Ibu, Sarah dah besar dah, Bu. Dah 18 tahun. Sarah boleh buat keputusan sendiri, kan? Sarah tetap nak kahwin dengan Amir.
3: Ya, Sarah boleh buat keputusan. Tapi tak bermakna ibu perlu setuju.
2: Ibu, sebenarnya apa yang ibu paling risau?
3: Sebenarnya, ibu ni pernah berada di tempat Sarah.
2: Maksud ibu?
3: Ibu pun kahwin muda, Sarah. Sebab masa tu ibu fikir semuanya akan jadi mudah.
2: Biar betul, Bu. Ibu tak pernah cerita pun.
3: Sebab itulah kenapa ibu tak nak Sarah kahwin pada usia yang muda.
2: Kenapa? Ibu menyesal ke?
3: Tak, ibu tak pernah menyesal berkahwin dengan ayah.
2: Habis tu, Bu?
3: Kawan-kawan ibu sambung belajar, bina kerjaya. Ibu pula belajar mengurus rumah tangga. Bukan ibu kata ibu tak bahagia, tapi ada impian yang terpaksa ibu lepaskan.
2: Amir selalu cakap dia takkan halang cita-cita Sarah.
3: Ibu percaya Amir seorang yang baik, Sarah. Tapi rumah tangga bukan diuji masa senang saja.
2: Ibu, Sarah dah kenal Amir hampir setahun. Dia hormat keluarga, bekerja. Tak pernah paksa Sarah tinggalkan pelajaran. Sebab tu Sarah yakin, Ibu.
3: Yakin tu penting.

0: lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Kembali cari bersama dengan kami, geng Kakak Petang. Dah dengar tadi kan drama penuh.
2: Yeah.
1: Drama dalam kereta, Sarah nak kahwin.
2: Gatel Sarah ni.
1: Walaupun muda, tapi kalau bertanggungjawab.
2: Tapi ramai dah sekarang
1: ada wawasan. Tak salah kan,
2: Mac nak kahwin. Jodoh-jodoh kan.
1: Yelah.
2: Kamu nak cakap macam tu, Mac? Omar ada Mac ke?
1: Tak ada. Lambat. Saya minta pendapat Mac kan. Sebab Mac pun berpengalaman jugalah untuk menasihati adik-adik kita ni. Belajar-belajar juga masa depan pun. Kalau dah jodoh tu dah ada depan mata, dia pun dah cinta. Saling cinta, tak salah berumah tangga.
2: Jadi kita dah ada pemenang je, Linia.
3: Ya, dah ada pemenang. Pemenang kita yang telah pun berjaya meneka pengakhiran kepada drama dalam kereta pada hari ini ialah Princess Su.
2: Oh, tahniah Princess Su. Nanti Prebik akan hubungi Princess Su lah.
1: Ya, jawapannya B.
2: Yep. B.
3: B, baby.
2: Ya, sayang.
1: Tak ada. Ni B. Jawapannya
2: okay, jawapan
1: A, B,
3: jangan perasan.
2: Ya Allah,
3: kalau
2: saya tadi.
3: Kok yang nak panggil B pun bukan kami. Suami awak.
1: Ya. Kembali ke alam nyata.
3: Ya. Ini saya nak sihat, nak nasihat ni.
2: Apa nasihatnya?
3: Nasihatnya. Lain kali jangan berbibi dengan orang lain kalau bukan hak milik kita.
2: Jangan gitu.
1: Zura cenderung ke arah tu. Jangan.
2: Boleh. Be can for brother tu.
3: Tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Brother.
1: Tak boleh. Panggil Zaidi B.
3: Tak boleh. Jangan B dengan Zaidi tu. Jangan baby dengan Zaidi.
2: Jangan. Tak boleh. On air pula ya. Jangan.
1: Dan kawan-kawan pun tak boleh sebenarnya.
2: Tak boleh lah.
3: Tak boleh. Kalau nak baby.
2: Kalau nama kawan kita tu Bashira, kita panggil B. Okey lah tu.
1: Bashira wanita tak apa.
3: Sama wanita tak apalah.
2: Yelah, kita sistem nama Bashira. Nama sebenarnya Bashir.
1: Itu dah menipu namanya tu.
3: Dia lelaki ke perempuan?
1: Tak baik, Zura.
3: Kalau dia perempuan, tak apa.
2: Lelaki ni panjang akal tau lah.
3: Yelah, dia...
2: Siapa tu yang?
3: Dia Bashir. Simpan...
2: Bashir?
3: Dalam telefon bimbit tu.
2: Ni, dia kata ada tertinggal barang dalam kereta yang... Ya, Bashir. Abang makan dengan Bashir.
3: Apa yang tertinggal? Alah, gincu.
2: Dia nak bagi hadiah anniversary.
3: Tapi dia dah pakai.
2: Oh, dah pakai kan? Abang pula tak... Alah, tak adjust tadi. Kadang-kadang lelaki kan akan panjang sikit kan?
3: Ya,
2: jangan gitu-gitu.
3: Sebab gincu tu datang sekali dengan stokin wanita.
1: Itu bahaya tu. Nompang-nompang tu.
2: Buat apa? Buka stokin lagi kita orang tu. Nak kena ni. Ni saya tak boleh macam ni. Saya naik darah macam ni. Baik. Selepas ini juga, kita nak dengarkan rancangan Raudah lah ya. Yang bertajuk, Jom Rubah Sebelum Dipanggil Pulang. Okay? Bahagian kelima yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsa yang telah diterbitkan oleh Farzi Marzauki. Ini betul-betul lelaki lah Farzi Marzauki. Okay? Dan rakaman Raudah juga telah diadakan di Masjid Al-Muhsinin Taman Danau Desa Kuala Lumpur. Okay? Jom kita dengarkan Raudah hari ini.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam Ringkas 7 Malam. Agenda transformasi TVET negara diperkukuh menerusi penubuhan pasukan petugas strategik TVET 2.0 bersama 10 jawatankuasa strategik TVET. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengurusi Majlis TVET negara, pasukan petugas dan jawatankuasa itu akan menerajui pelaksanaan inisiatif TVET secara lebih tersusun, menyeluruh dan berfokus kepada pencapaian hasil selaras usaha membangunkan ekosistem TVET lebih responsif terhadap keperluan industri serta cabaran ekonomi masa hadapan. Pasukan petugas strategik itu dipengerusikan Presiden dan Naib Chancellor Universiti UCSI Profesor Emeritus Datuk Dr. Siti Hamisah Tafsir. Acara Kuala Lumpur 20 KL20 2026 akan memperkenalkan 4 fokus tambahan iaitu ekonomi kreatif, ekonomi digital, permainan digital dan sektor ketiga. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata 4 fokus tersebut merupakan penambahan kepada 4 fokus asal KL20 2024 iaitu teknologi tenaga hijau, teknologi pertanian, pembuatan dan automasi serta kewangan Islam. Misi KL20 2026 adalah untuk membina lebih banyak syarikat berteknologi tinggi, menggerakkan modal kepada aktiviti produktif serta mempercepat perjalanan syarikat daripada peringkat idea ke pasaran global. Penyertaan Malaysia di Farnborough di International Farnborough International Air Show 2026 telah menjana jualan ekspor sebanyak 791.54 juta ringgit diselaraskan oleh Matrade dengan kerjasama Perbadanan Industri Aero Angkasa Nasional. Pavilion Malaysia telah membantu menguruskan 148 mesyuarat perniagaan membabitkan firma-firma Malaysia dengan pemegang kepentingan aero angkasa antarabangsa. Ketua Pegawai Eksekutif Matrade Dato' Abu Bakar Yusof berkata industri aero angkasa Malaysia menjana pendapatan 32.5 bilion ringgit pada 2025 dengan ekspor menyumbang 7.95 bilion ringgit atau 24.5% daripada jumlah hasil industri itu. Akhir sekali sukan, dua penembak negara Jonathan Wong dan Nur Suryani Muhammad Taibi memasang impian menghadiahkan pingat buat Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober depan. Pencapaian terbaik Jonathan di Sukan Asia ialah mara ke pentas akhir acara 10 meter air pistol lelaki di Hangzhou 2022 dan optimis mampu mencipta keputusan lebih baik apabila menggunakan pistol baharu. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dan demi sesungguhnya, sebelum mereka, kami telah menguji kaum Fir'aun dan mereka pun telah didatangi oleh seorang Rasul, Nabi Musa yang mulia.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Tandukan! Wah, cantik!
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: Cinta. Kembali bersama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 6 Ogos 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 7.46 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan 7.48 dan Kuching Sarawak 8.5 minit malam. Manakala akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.41 minit malam, Kuala Terengganu 8.37, Kuantan Pahang 8.35, manakala Kota Baru Kelantan 8.38, Johor Baru Johor 8.30, Bandaraya Melaka 8.37, Seremban Negeri Sembilan 8.38, Shah Alam Selangor 8.41, Ipoh Perak 8.45, Georgetown 8.48, Alor Setar Kedah 8.49 dan Kangar Pelis 8.50 minit malam.
1: Terus setia, Nasional Malam.

Seperti tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20 2026 tambah 4 fokus baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
1: Dia adalah dua perkara yang terpisah di peringkat kerajaan persekutuan. Kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. KL20 2026 akan memperkenalkan empat fokus tambahan iaitu ekonomi kreatif, ekonomi digital, permainan digital dan sektor ketiga. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia merupakan penambahan kepada empat fokus asal KL20 2024 iaitu teknologi tenaga hijau, teknologi pertanian, pembuatan dan automasi serta kewangan Islam. Misi KL20 2026 adalah untuk membina lebih banyak syarikat berteknologi tinggi, menggerakkan modal kepada aktiviti produktif serta mempercepat perjalanan syarikat daripada peringkat idea ke pasaran global. Penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan Malaysia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual di pasaran Malaysia oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, pemain industri produk tempatan serta pemegang taruh di Pelawa memberi cadangan atau pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan setiap syor yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
2: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular precast system MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO serta swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Berita seterusnya. Jumlah muat turun baru RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026, sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu, sekaligus menunjukkan keberkesanan strategi penyiaran bersepadu dalam memperluas capaian kandungan kepada rakyat. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini, melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yeo berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
4: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik, dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Hena Yeo. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan permotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya, sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta serta pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal serta menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
5: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua. Luar negara, Iran dan Oman dilaporkan mencapai kemajuan dalam rundingan berkaitan Selat Hormuz bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurut Reuters, cadangan perjanjian itu memberi Tehran peranan dalam mengawal pergerakan kapal yang memasuki teluk melalui laluan berkenaan. Bagaimanapun, beberapa isu masih belum diputuskan, termasuk mekanisme kawalan dan bayaran penggunaan laluan strategik tersebut. Buat masa ini, tiada komen daripada Washington. Pada masa sama, Iran memberi amaran sebarang serangan baharu Amerika terhadap wilayahnya akan mencetuskan tindak balas ke atas infrastruktur tenaga di rantau teluk. Mesej itu disampaikan Menteri Luarnya Abbas Araghchi kepada rakan sejawatan di Arab Saudi, Turki dan Qatar. Araghchi menggesa sekutu Washington menggunakan pengaruh mereka untuk menghalang Presiden Donald Trump melancarkan serangan baharu serta mencari penyelesaian diplomatik bagi mengelakkan konflik lebih luas. Sukan, juara bertahan Eng Yan Yeo dan S. Sivasanggari menggalas misi mempertahankan 3 pingat emas squash negara pada Sukan Asia 2026 di Jepun. Pengarah kejurulatihan Persatuan Raket Squash Malaysia, Andrew Cross berkata, temasya itu turut menjadi pentas kelayakan pertama ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, sekaligus meningkatkan motivasi kedua-dua pemain. Tambah beliau, persiapan pasukan kini tertumpu kepada analisis kekuatan dan juga kelemahan lawan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20-2026 tambah 4 fokus baru. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ultra 5G pacu transformasi sektor utama. RTM Perkasa sambutan bulan kebangsaan terus dekati rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam.

0: Penggunaan teknologi 5G Advance atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan AI serta robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. Menurut beliau, 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. Sementara itu, pemain industri digesa memperkukuh aspek keselamatan siber, penggunaan AI secara bertanggungjawab serta keupayaan digital. Datuk Seri Fahmi menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama, beliau berkata komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat dan dilindungi. RTI memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pandangan serta cadangan penonton dan pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTI berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
1: Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk Bulan Kebangsaan ini. Kita telah menyatakan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang Bulan Kemerdekaan ini.
0: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM serta kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran serta melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
2: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi trust pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Dalam pada itu, penjawat awam diingatkan supaya mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, penjawat awam perlu memahami perkembangan politik semasa bagi menghayati dasar kerajaan. Namun, tidak boleh terlibat dalam politik kepartian. Katanya, penyampaian perkhidmatan mesti berlandaskan integriti dan kepentingan rakyat.
2: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara, pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Mengulas mengenai isu laporan RCI Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan tiada kompromi terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam penyelewengan atau pecah amanah berkaitan TH. Beliau berkata tindakan sewajarnya perlu diambil jika laporan RCI mendapati berlaku pelanggaran tadbir urus.
2: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak
3: yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tadbir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya. Kerajaan mempelawa pihak berkepentingan mengemukakan cadangan dan maklum balas bagi menangani lambakan produk import termasuk di platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, setiap syor akan dibentangkan kepada jawatankuasa kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan. Usaha itu bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada produk import serta memperkukuh produk tempatan.
4: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Mesyuarat pertama jawatankuasa itu dijangka diadakan dalam masa terdekat. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti-lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Luar negara, Itali mengeluarkan amaran haba tahap tertinggi atau amaran merah di semua 27 bandar utama negara itu susulan suhu melebihi 35 darjah Celsius. Jabatan Kesihatan Itali memaklumkan cuaca panas ekstrim bersama kelembapan tinggi berisiko kepada kesihatan warga emas dan kumpulan rentan lain. Tidak terkecuali mereka yang aktif secara fizikal. Gelombang haba serta kemarau dijangka berterusan hingga pertengahan Ogos. Di Jerman, hampir 12,000 kematian akibat faktor berkaitan haba direkodkan setakat tahun ini. Agensi Kesihatan Awam Jerman memaklumkan sebahagian besar kematian berlaku ketika gelombang haba melampau pada penghujung Jun apabila suhu mencecah sekitar 40 darjah Celsius. Dengan kira-kira 9,600 kematian berlaku dalam tempoh seminggu sahaja iaitu antara 22 hingga 28 Jun. Golongan berusia 85 tahun ke atas merupakan kumpulan paling terjejas. Sukan Badminton Korea Masters 2026. Tiga pasangan bergula lelaki negara layak ke pusingan suku akhir esok dengan satu tempat di separuh akhir pasti milik Malaysia. Apabila Ti Kai Woon dan Yap Roy King berdepan rakan senegara Erin Chia dan Aaron Tai, Man Wei Chong dan Soh Woo Yip pula akan berdepan pasangan India Krishna Prasad Garaga dan Pufti Krishnamurti Roy. Selain itu, tiga pasangan bergu campuran negara turut akan beraksi pada suku akhir yang dijadualkan bermula 12.30 hari esok waktu Malaysia. Akhir sekali, dua penembak negara Jonathan Wong dan Nur Suryani Mohd Taibi berazam menghadiahkan pingat emas buat Malaysia pada Sukan Asia nanti. Jonathan Wong berkata penggunaan pistol baru memberi keyakinan untuk mencipta keputusan lebih baik. Manakala Nur Suryani mahu pingat emas melengkapkan koleksi pencapaiannya pada penampilan ke-6 temasya itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ultra 5G pacu transformasi pelbagai sektor utama. RTM Perkasa sambutan bulan kebangsaan terus dekati rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
2: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
5: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
6: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Itu dia tadi, biarkan aku jatuh cinta daripada ST12. Orang selalu kata bila kita sedang jatuh cinta, dunia rasa lebih indah. Tapi ada juga yang kata ibarat berada di langit ketujuh. Kebetulan lagu selepas ini, Langit Ketujuh daripada Sharifah Zarina. Nasional FM, sentiasa di hati.

sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 7 Ogos 2026 Masihi bersamaan 23 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5 pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30, dan bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor 5.55, Bandaraya Melaka Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 61, Shah Alam Selangor 61, Ipoh Perak 62, Georgetown Pulau Pinang 63, Alor Kedah 62 dan Kangar Perlis 62 minit pagi. Dan dengan itu juga, maka berakhir tugasan Mira menemani geng burung hantu pagi ini, dan selepas ini tiga suara insya-Allah akan menemani untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. Insya-Allah jumpa lagi di lain hari lain waktu. Assalamualaikum.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: dimulakan dengan insiden renjatan elektrik yang menyebabkan 3 anggota polis di Beaufort maut. Ketiga-tiga anggota berkenaan berusia dalam lingkungan 26 hingga 40 tahun. Mangsa ialah anggota Balai Polis Western, Corporal Chiu Tek Siong, Konstabel Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Konstabel Muhammad Raimi Ismail Ruby. Ketika kejadian, seorang anggota dipercayai menggunakan galah besi sepanjang 29 kaki untuk mengait buah kelapa berhampiran balai polis sebelum galah itu terkena kabel elektrik. Dua lagi anggota yang cuba membantu mangsa kemudian turut terkena renjatan elektrik. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jarutih Dikun berkata, kes berkenaan masih dalam siasatan dan pihaknya masih menunggu proses laporan bedah siasat. Dalam perkembangan sama, insiden renjatan elektrik yang mengorbankan 3 anggota polis tersebut mendapat perhatian Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh, telus dan segera berhubung kejadian itu. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambahbaikan turut diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan seluruh warga PDRM atas kehilangan 3 anggota berkenaan. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran dan melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
1: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi trust pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkara sama turut diakui Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
2: Dia adalah dua perkara yang terpisah. Di peringkat kerajaan persekutuan, kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu memaklumkan penggunaan teknologi 5G Advanced atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Jelas beliau teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan dan robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. RTM memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan dan cadangan penonton serta pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
3: Kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk Bulan Kebangsaan ini. Kita telah menyatakan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang Bulan Kemerdekaan ini.
0: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM dan kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Sementara itu, Ashwat memaklumkan jumlah muat turun baharu RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026, sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Jelas beliau, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu. Berita seterusnya, defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan pemotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta dan pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Loh Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal dan menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
4: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Loh Teck Hua. Luar negara, Bank Dunia menawarkan dana jaminan kewangan berjumlah $750 juta dolar Amerika Syarikat kepada bank komersial terbesar milik Indonesia. Dana berkenaan untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bagi membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Kewangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling berbalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas dua loji penapisan minyak Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia turut menjejaskan 43,679 keluarga. Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia lelaki dan wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulakan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kalau bayangkan cerita ni, lajulah kereta. Sama juga dengan basikal. Jangan bawa basikal ajak je adik-adik. Basikal ajak jangan eh. Kalau Kak Dia nampak, Kak Dia rotan tau.
1: Jangan dek. Walaupun abang pernah tengok basikal ajak yang adik buat tu. Kreatif. Tapi tak boleh dek.
0: Jangan. Ingatlah, nak melahirkan. Ingat senang ke?
1: Oh, jangan dek.
0: Saya sebagai seorang ibu ingat senang ke nak keluarkan seketul daging tu.
1: Betul. Bila cerita seketul daging tu, ada cerita dia nanti kan? Ada cerita dia nanti. Adik-adik semua tengok tau.
0: Betapa susahnya eh. Jadi tolonglah kesian kat mak ayah tau. Ini sebab kita cakap tentang basikal. Di FB lah kita ni. Jepun memang tak boleh disangkal lah. Memang teknologi memang power lah.